swanon sunano abia bia mun swanon sunano atempara pam fo ba ko wa suru adia nika sia tia musa mai

Wani obi na basa sisu Avi baku Ani musumi baku Naso kota ya wa story oh Enye wa wadi oh Obi sedia wa